0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Вайнаровіч. Вітаю вас. Віцебская вобласць разам з усёй планетай адзначала сусветны дзень турызму. Для жыхароў і гасцей нашага рэгіёна праводзіліся бясплатныя экскурсіі, займальныя квесты і дні адкрытых дзвярэй у музеях. Турызм у паўночным рэгіёне стаў магутным драйверам развіцця тэрыторыі. У вобласці мадэрнізуюць інфраструктуру, ствараюць якасныя турпрадукты і працуюць над пазнавальнасцю. Зусім нядаўна ў рэгіёне з'явіўся новы сімвал гасціннасці – мішка-вандроўнік, які стаў часткай маштаб стратегії для перетворення регіону у центр притягнення туристів. Гэты бренд був представлений на форумі регіону Білорусі. Росії уже став місцевою зоркою, притягуючи увагу гостей. Сьогодні у кожному районі Вітебської області є своя комфортна інфраструктура, унікальні маршрути, фестивалі і славутості. Пачаставацца на вішнёвым фестывалі ў глыбокім, атрымаць асалоду ад эстэтыкі двух рэк у Докшыцах, прагуляцца па старажытным Полацку. На Верхнядзвіншчыне развіццю турызму надаюць асаблівае значэнне. Унікальны па сваім прыродным багацці край прыцягвае гасцей дзіўнымі куткамі дзікай прыроды, другім па велічыні ў Беларусі Асвейскім возерам, маляўнічымі краявідамі і рэдкімі славутасцямі. Так, адным з самых запатрабаваных з'яўляецца водны маршрут па Асвейскім возеры з наведвання вострава Ду. Штогод гэтыя рэдкія па прыгажосці і велічы месцы наведваюць сотні турыстаў. Варыянтаў для вандровак мноства. У паўночным рэгіёне актыўна развіваюць экалагічны, рэлігійны, падзейны і гісторыка-культурны турызм. Спецыяльная стаўка на цифровізацыі. До канца года плануецца запусціць адзіны веб-дадатак – турыстычны атлас Віцебскай вобласці. Платформа са штучным інтэлектам будзе працаваць на 4 мовах і аб'яднае ўвесь багаты патэнцыял рэгіёна ў адной віртуальнай прасторы. Сёння Віцебскай вобласці ёсць чым здзівіць турыстаў. Прыродаахоўныя установы прапануюць гасцям фотапаляванне, экскурсіі на балотаступах і нават тэхналогіі віртуальнай рэальнасці. У гэтым годзе адкрылася інклюзіўная сцежка для людзей з інваліднасцю. Актыўна развіваецца і трансгранічнае супрацоўніцтва з Расіяй.
0: Мая зямля.
1: Турызм сапраўды з'яўляецца тэрыторыяй магчымасцяў і заўсёды рады адчыніць свае дзверы для новых адкрыццяў. Так, напрыклад, касцёл Святой Веранікі і кляштар Бернардзінцаў. Помнік мураванай архітэктуры позняга барока знаходзіцца ў вёсцы селішча Ушацкага района. Прапануе сёння там пабываць. Храм пабудаваны ў 1726 годзе з каменя і чырвонай цэглы. Касцёл кляштара – трохнефная базіліка з паўцыркулярнай апсідай. Цэнтральны неф не захаваўся, быў удвая шырэй і вышэй за бакавыя. Бакавыя нефы мелі аднасхільныя дахі. Сцены касцёла расчлянёны шырокімі пілястрамі і лучковымі аконнымі праёмамі. Двухпавярховы Г-падобны ў плане будынак кляштарнага корпуса быў размешчаны з паўночнага боку касцёла. На сённяшні дзень цалкам разбураны. У 1823 годзе манастыр быў зачынены. У сярэдзіне 19-га стагоддзя храм перабудавалі. У 1867 годзе пасля закрыцця касцёла ў суседняй вёсцы Кублішчына ўсё яго ўбранне было перанесена ў касцёл Святой Веранікі. Дах і верх вежаў касцёла былі разбураны ў гады Вялікай айчыннай вайны. Сёння гэты касцёл не дзейнічае, аднак прыцягвае ўвагу ўсіх тых, хто наведвае Ушаччыну. Пазначце сабе гэтае месца для вандровак па Ушаччыне. А я, Наталя Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Радыё Віцебск. Слушай сваё.